Dumela moretsi wa Trolla Setšhaba FM, ke go dumedisa ka boitumelo mošong o moke o wa tsatsi la labone kgwedi ya motsheganong e bala malatsi a le lesome le bone ke letsatsi la tlhakego e ya morena. O dumedisiwa ke nna Sešhupo Arnat, nna le wena moretsi re go nna mmogo sebaka sa ura.

utla ba re Martselo sitshuo poleno gone go mpikiro kwa mesa a go ipa ka nyetlhelo yena batho ke bao ba etla re ba bantle ke bo ma sexy ye ya no jara gore la motho ka la tlhela hala.

Mosanese ke jaaka fa thulaganyo ya rona ya mmino wa sedumedi e tlile jalo ko bokhutlong, ke itumeletse theetso ya gago sala mosala o tlisitse le manano a mangwe a farologaneng a TYSFM. Nna ke bidiwa o teng Bauleke.

0: ipaakanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamang thulaganyo ya mochaochile ochile
1: sena ke skepe sa ga Noah
2: submarine

suhlatshelwe hlatshelwe wena kwena waphuka kwena waphuka kwena waphuka ushoshu subu.

Mokgweetsi yo mongwe Moses Kanjimi o pega boemo jwa ditsela molato ka go bo batho ba sa obamele melao eno a oketsa ka gore batho ba ba berekang ka dithekesi ba leka go dirisa madi a a rileng go simolola ka go senya dithaere go ya go boloka dikoloi tsa bone di le phepa gore bareki ba di dirise. Fa kwa bokhutlong kgotlatshekelo e kgolo e kwa godimo ya Aforika Borwa e ne ya atlhola gore batswa kwa ba seke ba dira kopo ya go bona botshabelo gape fa kopo ya bone e setse e gannwe. Kgotlatshekelo ya molaotheo e bolela gore go letlelela dikopo tse di sa lekanyediwang tse di dirwang gangwe le gape kwa ntle ga molao o tshwanetseng go ka dira gore go nne le mo dikologo o sa feleng go thibela go lelekwa ga batho le go baka tlhakatlhakano ya tsamaiso. Tona ya merero ya selegae mo puong e kopanweng ya Aforika Borwa, Leon Schreiber, o ne a amogela katlholo eo jaaka phenyo e kgolo kgatlhanong le go sa diriseng thulaganyo ya batshabi sentle. Tshwetso e fedisa kgetse e tsereng lobaka lo loleele e neng ya tlosiwa ke baagi ba babedi ba kwa Burundi ba ba neng ba kopa tshireletso gape ka ngwaga wa 2018 morago ga gore dikopo tsa bone di gannwe ka ngwaga wa 2014. Bobedi jwa bone ba ne ba re dikopo tsa bone tse dišwa di tshwanetse go sekasekiwa ka gonne Burundi e nne ya tlhaselwa ke tiriso dikgoka ya sepolotiki ka nako ya ditlhopho tsa ngwaga wa 2015. Bonnye batho ba le 70 ba ne ba bolawa mo dikhuduegong morago ga gore moporesidente wa nako eo Pierre Nkurunziza a tseye tshwetso e neng e baka kganetso ya go tsaya maemo a boraro. Batho ba kwa Burundi ba ne ba fenya kgetse eno kwa kgotlatshekelong ya makgaolakgang ya boikuelo, mme le fa go ntse jalo kgotlatshekelo ya molaotheo e ne ya fetola tshwetso ya yone ka tshwetso ya bontsi jwa batho. Ke kgotlatshekelo ya bofelo ya boikuelo. Re tswame seno ke bokhutlo, tse latelana dikgang o ka di amogela gape jaana ka ura ya bone.

Ntse ke le moretsi wa me ke ya ka tsong kutlala ka me biola voice antsare ba jana modina go gore re tsama ha kae go ntse jang mona go e ya letsatsi moretsi wa me go rala gore ke ya ka go ntse.

0: di-portfolio tsa bone ka bogosi jo ba bo duletseng mme dilo dingwa ke re batho ba dikgosi dikana le di-programma tsa bone dilo tsa go tshwana yaka tse go lo siame gore nkabe le gore ba kgone gone gotla go amogela batho semmuso mme jaano motho santse ya ko teng o tlhaloganye landscape ya go ya mo gore e ntse jang ya kae mo metsweding mo mmu santse o tata fela gone mme boitumelo yone ke gone keletso e gone gore batho ba batla go bona kopano ya gone gompieno batho ba gorogile ka bontsi ka ke bua morara ba tlile go kaya one ngwao ye e tshwentse gore ke ra go tla go sireletsa ngwao re ha go tla go sireletsa ngwao ye e tshwentse gore kgosi di tla go bua ka ga yone gore gao re tla promota ya ngwao ye ya Setswana ye gore batho le bangwe ba batla itse e seng gompieno e se tla go tlhalosiwa ke batho bangwe fela mme e ne seo sa tsatsi le letsatsi ya go tshela ka gona
1: na ke ke di tsho ke mo dudu etsane o sale ho bolelolwa malo ba go te go duvegile ba emba e ka khateng sisina miti ya bomba le kai a tsona a ka be ba itse ma ha yes na kwa u kwa sentle e bolelelwa ha te melo tswalo ma pharo wa Setswana a lo ka kwa a ma bu a pana ga mani e la ke sale ho shedile ana e tso ga hela ma se go asha ama se go asha e klo go di anta ke kompena sa kere ke ke mo ba eng ba kae me a tshona he eng kere ke ba he yang e go ratelela ba ba santse ba ka ba le mo ditsedi a mante o tlhakusi ka poka ka ke se kwa le go di mo a maru jo go ga klo go di nta ba bangwe ba le go di tshabi ba bangwe ba le a le ka dileng re tshona ha kere ke mpeli nya ha e tsena ha go rapela ba rapelela ga o pele ha duduetsa mo kere ke eng a ka goroga ba eng ke ba ba gorogile mo seleng ya morena modimo o ba gorogile ha o tla motho a ba re jo o ke santse ke di tsaya ga mebile ke a nke ka re ba ke ke ga tsama e dimeng ka go bona sa ha re ke bitse bona auto nya na morena e ka e ka go ema ha pele ga nkwa me a ga molekane e prosi ne mbwende a re molekane ntlo go ile o setse a heye ka a re ema o kwa peleng ntlo ka re ke go e kwa pele ke re ke kuletsa la mouto a ka go mpa gone ha le ka dibe ke ka go bona matshana tsa tsela go ona bana ba tshona a ke re tanki
2: hela bontle bo mo mutlo di ba gaetso moro moro ha ke na le re moro ha le le di tsokone a dumela ara
3: ke a dumedisa ba ke a dumedisa le nna tota tota hela ke di khaka ma tsoka gore na go e nna ke be ke le mo dikobong me ya go bile ke ile ka ikgoga ka e sale ke utlwa go te bo bontle mo ntle jaanong ga ke re ke mothaka yo ke ratang bone ee jaanong a se gantsi mpete nka le yone pei le yone ya goroga ka leka gore ke go tsena ko leding ya ka gore ke pei e le go te tu gate di etla ka dipetsa maga ka bele gore ke mo teng e ya ke go nwa mpona ke ha e bile ba ba e tsedi ke go tlo thabe e putsa ka ya kwa o te nya me ga ba ntse ke go goroga mo le ka di beke ja sota ke re rata ke ke sura la gore ke ra pala gore ska re sa tse hi tumela no ga e ke yo mwa ke wa tla a bilo ga a hi tsore go ka nna
2: mo re re tse ya mo boi pele ga re tata wa ba hiriti ba tsa tara mo go tsaya ke se wa u ka gore re more yana ha bua ka noga gore gore nna ke batla go tima radio yano o mo itse batho ba mono na e tla re yo ga e mo itse a itse yo yo ke ne sa mo itse yo era ya mere a lebogara lebogata dumela mama
1: dumela mama
2: emma
1: ke nna yo le ma ke e tshogile kwa ra mo komele ke nna yo tsantsi ke leka ke leka ke rile kare
4: thota e nama o santse o ntitile yana le nna ke go bona tse di bonwang tse itlhileng ke ne ke di bona jaanong fela ke se ma modimo o se o kopele matlho ke santse ke bona ma ke go taga ga bofelo fela gore togo sephamolo sone ke swe ka sone mo matlhong ee jaaka ke le ga jaana jaana ga ke tla go dula ga o mponang ke dutse go na le ka dibeng ga go gaga moramore o ntha a e tla bona ga nno ga le ka dibaedilo gagana gore go ka siwa jang gare nna ke batlha ke be ke moraya kere nna ka ga ke na go sia ke dula fela ga e tla ke e raya kere nya atamela e tshwara dikgang e botsa gore o mang o wa kgotlha ehe wena noga wena tswaka e o tsetse jang e tlhotlha losika fela gone ya goraya gore o palelwang ke go tlhotlha losika a emele kwa ee ganka ke ka nta dikgang le yone ga e seka ke a tlhotlha dilosi
2: o setse lona le maano gore naga e kgona go tlae simela mama
5: ke batle go bue ke santse ke bobola mo moyeng
2: na ke rala go dumedisa fela fela moro fela wa Setswana
5: na dumelang bagaetsho
2: emma
5: ke ya go bona mathaithai ka mo metsweding ga metsi a tswaelang gone jaaka gone jaana santseng e ntse mo metsweding mo tswedi ga gone jaaka e bua jaana ee ke tlile go diela tse tsotlhe mabonke e tlile go mo amogelela ga ee jalo e putegile yotlhe le bantsi mme go a itumedisa ruri le gore metsi le one koa ya gautshwane ebile e kare e ka go ita metsa mo go one a motswedi o motlona wa metsweding ga e ka ga ke batla go bona yaka e ka ka he phatlhalala ga e le gore go dubegile mongwe le mongwe wa neya-neya o buela ko lapeng ke a leboga thata-thata e mo letsatsing ke lentle thata ya tlhatlhogi a tlhosetso ya morena ee thank you
2: emma e ntse jalo motho a ra bogosing gara ke jaaka o tswa go utlwaela jalo ee bomme ba re wai noga e kgona go tla fela e ba ka nta dikgang le yone fela ga gona mathata a o santse le gone motho a ra bogosing
6: e setse le mogolopang e setse le mogo tsa nako ya gago nako ke ya gago ra
2: ke bolawa ke ditshego ka kgang ya noga e mantsone mpola yang pola ka pele o tsela gore gape a e kgona go dumedisa a ba kgotsile gara ba re he e tswa ba tamela ba bona radio ba sia ke basha nyame ga go molato e santse e le mogo ba santse ba tshwaragane le yone go tlhalosa ngwao ka kwa mo ke dumelang gore kara ba hetsa yane ba hetsana ga dipitseng ga e bona gore go a go diragala eng o mone re mme Swarbo karabo jaanong Johanna Swarbo
7: ke mone morara bogosing ke bolena le tsana e ga ebile ka seka diaparo tsa Setswana o tla re ee ke motho wa mompikiri wa elamo
6: re karabo re karabo banona ba kileng ke ba umaka kare ba ye go ipuelela batle ba latlhele mahokonyana mo teng a gona le bangwe ba bone ba ba gorogileng ruri
7: fela ke mong a bone ongwe o gorogile mejano ka boboi fela jwa bontle bobowala motho a le montle wa itse gore o tsenwa ke mmele fela ga itse gore o more o re me ntse ke shebile botelele jwa di-contestant ke ra bone bo meba ke re no man betshwane ga kere le gone le tshwane he lekana le bone jaanong ga e tshwane le matlhaka a matelele a le bo Michelle McLean ke bonela yo diversity in culture ke sa kgethelole wa monamibia o mosounyana ka sebala thata yo nkare ke ene o motelelenyana fela go le ba bangwe mme ga o shebile fela ke average ya Setswana fela metswana ebile go na le ba batelelenyana ba Setswana se ke bo lemogileng sengwe fela ke mojonyana o wa tshwana yo mojonyana fela ke yone a e tlhokomele mojo dinama le mashi gore motho ga a bone dijo o batla go jalang kare.

tsa TYSFM ke ne ke go tshwaretse fela go lekalo tsatse ke go mpikena ke re ke itumeletse thetso ya gago nna tsatse le lenke nna le tsatse le sokofa ditjwenge sala sentle sala ka kagiso.

0: akanyetse go reetsa thulaganyo ya go e monate ya maemo a kwa godimo ene ke mamma thulaganyo ya mo chao chile chao chile
1: sena ke skepe sa ga noa
2: submarine.

Musane se ke ja ka fa thulaganyo ya rona ya mmino wa sedumedi e tlile jalo go bokhutlo nke itumeletse theetswa ga go sala mosala wa tlisela manano a mangwe a farologaneng a TYSFM na ke bidiwa o teng Bauleke.

Kimela mreetsi wa Tiwa SFM ke boa go amogela jana mo moshong wa letsatsi la gompieno thulaganyo ke ya rona mo retlang re boeletsa jana dikgang tsa rona tsa sareditsaretse sa ruta pudimatseba dikgang tse re ileng ra nna le tsone jana mo gare ga beke moreetse mme fela mo bekeng e tsena o ne a didimetse ke tla reng gone jaanong mme le fa go ntse yalo ke tlana ke ntse ke itisitse le wena jaana ka ditlhamonyana tse di farologaneng sebaka sa ura fela fa ke tla bo ke boela jaana kwa morago mampudi ka tshwa ya gope ke go amogetse.

Mayday fa le ipupa moretsi wa me ka bokutsane ne le poeletso ya rona ya thulaganyo ya rona ya sare ya ditsaretse sa ruta podima tseba jaanong mo gare ga beke tota wai go ile ga pala gore yaanong go tla tswa go ile ga nna le ba beileng ba ntse isa tsela mo nakong eo ya bosigo moreetsi me ke ka leo gompieno jaana ke ileng ke a go tlisetsa jaana ditlhabonyana tse di farologaneng le ba go ntse yalo ke tsaya gore ke yone nako ya gore ke tle ke emele kwa morago a re boagabe re kopana jaana mo thulaganyong tse di farologaneng tsa TYSFM na bampitsa fela ba re Donald Bogosintshwaro mampudi wa tsone bye bye.